0: Facebookin ja kukkekin. Ue saa tuttavaks Helmar. Ue sui kata ja
1: suu. Te olette harimatta. Onko ikkakin inimene?